0: galo ka jeno le ka moso ente le ditsatsi.
1: Ke o taba motho motle hosane o kana wa mamela mo nyaka hona jole metsotso ke me raro pele ho hora ya bobedi hore nga bobedi o tla ballwa ditaba ka mara mono rona lwena re tswele pele ndate mo town ke tla ile ka 1945 le ka jeno ngwana ka le nna ha ke na ntlo me e ke a kopa nomoro ka mahala ke na ke 07 jwalo jwalo hai sale ke ngodisa ka leboahle mme ebile a re ke dula ka mona ka a Peter Swart ka e fetisa e ke tla romelela go ntate phatlho mane go motlong enwa a ke a e shebe ke e fetise mme ke romeletse go motlong ke mora phatlho yeo e re ke shebe kwana utlwa ke wa e amogela e re ke tle ke fetege nna ke hlaile 1939 ntate thuso 1939 ke a leboa mme ka ke kere ba ke ba shebe bothata ba mme so ke enwa ke ausi ke mona he dinomoro ke tsena ke Peter Swart 1939 enwa ke 1945 enwa ke 1939 ere ke e shebe ka pelenyana e ke di shebe ka pele ke tla di fetisa ditaba tsena ga o tloa mono tshwanetse ke be ke shebe gore lefapha le aya go ya aga matlo mono o dula ntlong ya mobu ga wa tlameya gore go be jalo goba nna qetile ke na koloing ka ikeisa kilo sheba gorena e be ba etsa eng ke lebeletse go bona gorena ka mane ba qeta le ka mane ka Senegal ke ile ka bona e ka ba kenya dibalaka ke ile ka bona e ka ba kenya dibalaka ka mono ka Senegal ke batla go sheba gorena jwale ba sa ba le bogole bo bokae ke tla feta ta feta mantsibu ya mono ke shebo rona jwale ba bogole bo bokae hodima hlogo nako ke hora ya bobedi o mametse lesedi efema ena ke nako ya roballwe ditaba ke tsietsi mogwaladi

0: la mme wa kahle e ka ba bantse ba ya jwang. Ke mosha lebitso la pina ke nkgono ke metsotso ya leshome le metso e mehlano gantle ka morago ra ya leshome le nang le motsho le mong ga e dutse jalo he o tsebe e gaolagang. E gaolagang ke gang na ke gaolagang
1: sho
0: ntjamba lona basadi le ntshebe fela re tla kopana le ngopi sho menti menta teng gaketse ke buse.

0: kene ngaka jwale ke la hladitao la ke batla o bona na diwa ka le wa lefe fela o tsebe tsena tsa tlokwendi la ola mogwili mofutsana ka o leka fumango
1: sia fumango.